0: Eske ya kat li zoti nou vwa anko ban zafan ki an abilite ke fwa yon tipi kam yo swa, yon tipi da kwe da kwe, si wi, ki zot pe fe kom si pite pou ed li pou tiri?
1: Nana ki pe kami kami, seman, zot kami, mwen kwa de training, by the time zot arrive pou kompit, am chan kami zwi, soti.
0: Soti, fwane.
1: Fwane, akos, kod nou, nou pa zis, train mwa may, nan man terapi ki zo fè zo meditet, nou tansi, full package. Pa ka ato li vatou nou se kou si, nan vatou bo sa men pou pat nou avik.
2: Sa mister, e kistyo ki mwen kwae towa apepwe di ban pi instructors mwen deman zo sa kistyo. Eski, il yana boku l'ekol ki nou mwen vwa, ki boku di mouni vwa, ki le yon an sit, yon an sa period kote nan pi, ou vwa, si yon an 10 mamay dan sa, si yon an 20 mamay dan sa la klas, ou pou apre apre 12, pi an 6e, pou wwa 3 pe zisne bout, kom si, ki l'ekol pe fe pou met l'enfaz lo l'edikasyon fizik e devlopman ou akademik an menm tan. Zo perseverant. Mwen konen la, le on di mwen sa, mwen kompon kantite ket yo ki zo tot pe fe. Zo pe grou mamay, zo pe get mamay, zo pe fe si ki zo pe al dan la baz la grandisman ban zanfan. I pa zi zo pe fe zi spi. MTP ki wan an pou di lo ban ket yo ki nou vwa kome la kot. Yon a ban zanfan, y obes, yon a ban zanfan ki pali fe pi di tou yon ken telefon, ki man yon ban ket sot pi ou tia konten gen yon ranze, e sot perseverans, ki sot pe fe lo kote pi pou fe si, ki ban zanfan, sot kapab devlope mti fi sot fizik.
1: E nou perseverans, nou kwa ki pi, I mè important ki pari matematik anglè de la klas. A koz, nou nou pa nou pi yo sè yè kon nou. Zò, jou pa nou mè nou lèz, semen pou semen nou lèz. Ou da jèm semen pou pa mè nou lèz, nou pè vè lè koutou pa. Nou fè konè ki li yo zò fò, pa pè mè nou lèz, I si pou semen nou lèz. Mè pa tato jèm problem, perseverans, a koz, perseverans, Zafan yon kontan pi. Mèm mwen la si chè pe zout pe ki, si zout pe zout de son den, nou ka pe zout fe pi. Kon si zout lè tan zoui. Kou nou pi, lè tè chè nou ti fe di fwa pa se men. En nou tich nou size, nou ki nou sou e fe lè dan nou pi, sa lout, yon lè tè mouman yon defouli. Sa yon tè defouli lout pan, ou fè si, sou pa l'fè ou kou mòk la, ou fè nan l'ita. Kou sou yon defouli, ou l'ita yon. Yon e l'ita ki pou zot, e l'ita ki pou nou. La yon sanze, yon zi se pi, zi sa yon kou pou apan, ki mwa yè ou pou fè, mwa yè ou pou zè foutbol, mwa yè ou pou zè pèboul, an jan ne plike pa apan. Ou pou zè mi fè ou pi, la kou mè an nou se vi lanj, de lanj time nou zè boul, la sou pa fè ou de sou la klas, sou pa pou fè, Foutbol la midi. Se man kout nou pi yè pot apay matematik.
2: En lot size ki mwen chan kontan ou kouz an ptipe lou la, ban atlet y fè bien perseverans, yon a ban bon atlet, zout mont pli yo, zout arrive primè, zout arrive sekondè. Ki zout ban pi ti chay fè, Eski zot suiv sa ban atlet, eski zot akouran sa ban atlet ou mien kozek ban federasyon pou kapab etegre sa ban zanfan swa de ban tim junior ou mien senior. Ki man yon zot pe fè sa? Eski akouz boku ban atlet, ki fè bien ou a man bon talan apre zi sa ban atlet ou pa waz. Eski zot zot pe akouran ban de zot federasyon pou don zot sa koud men pou ki nou gen yon kon ban atlet.
1: Ok, pou le mouman, se yon federasyon, nou pita bay avek, se